Ne sigar bacı bir singe. Atallaji binono mo bayka sanda alhasidi tirina chayano kaga bayinte